0: Nästa mer sensommarfeeling, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, det är fint.
1: Häftigt hur det kan förändra sig så här. Och nu kommer, är det några grå gäss som flyger över här?
0: Ja. De vek av när de såg att vi stod här uppe i tornet. Då tog de en liten extra lov. Men man ser ju vilken variation det finns i landskapet med de här stora öppna markerna, de här aktivt brukade åkrarna in till då, kopplingen till de öppna vattenspeglarna och den här variationen som finns då i växtlighet och olika hårt betestryck i hagarna här.
1: Ja.
0: Det ser man ju också alla fem beteshagarna faktiskt, och vi ser att det är djur i, ja, egentligen i alla hagar utom där vi börjar, där är djuren just hemtagna då.
1: Kossorna håller det här landskapet fortsatt öppet efter de här ganska stora restaureringarna som har skett. Vi har ju pratat om att det har tagits bort mycket skog. Och det är ju... Nu kommer en tärna flygande här.
0: Ja, jag tror att det var en... Nej, det var en... Jo, det var en skräntärna.
1: Skräntärna, det är vår största tärna.
0: Den största tärnan, ja. Den har dragit ett stycke från havet.
1: Ja.
0: Det är inte så vanligt.
1: Inne här och födosöker kanske?
0: Precis.
1: Ja, men att det handlar lite om att ta liksom ett landskap, det är landskapsnivå man jobbar på här.
0: Ja, nej, men så är det absolut. Och att skapa de här då, riktigt stora öppna markerna är jätteviktigt för de här fåglarna som just är beroende av de här öppna markerna och känsliga för predation och annat då. Så det är jätteviktigt. Och kopplingen här mellan, men nu ser vi att traner och gäss och sånt här, de står nu på de brukade fälten. Och sen på kvällar och nätter så drar de ju ut mot de öppna vattenområdena. Och att det finns den här enkla kopplingen mellan liksom land, brukad mark, vatten och sånt här, det är jätteviktigt för fåglarna. Mm. Sen har vi dessutom den här mosaiken med liksom olika, ja, små buskmiljöer i liksom periferin här och lövskogar, barrskogar. Ja, faktiskt vi betar ju en ganska rejäl fläck med lövskog här som nötdjuren också har tillgång till. Då sen är det betas till barrskog i bortre norra änden av reservatet. Då. Så det är jättemånga olika typer av natur här.
1: Mm. Och både en viktig häckningslokal och en rastlokal för fåglar. Vad skulle hända om en sån här lokal bara liksom växte igen och försvann?
0: Ja, alltså försvinner gör den ju inte helt, men det blir andra förutsättningar för fågellivet. Och det var ju det vi såg också, att om vi jämför med liksom den dokumentation som fanns för fågellivet på 60, 70, 80-tal, så har det ju successivt blivit sämre under de här åren som igenväxningen har pågått för de här liksom öppenmarksfåglarna som har det ganska svårt överhuvudtaget då, så att det är orsaken till att vi har gjort det här. Mm. Det är en ganska rejäl satsning och det har kostat lite EU-pengar och så vidare för att få till det här. Och kostar nu en hel del liksom energi i förvaltningen. Där det här med att få hit jordbrukare, få hit de här betande djuren är den allra viktigaste åtgärden då.
1: Mm. Och vi har ju konstaterat redan att vadarna, de flesta i alla fall, har hunnit försvinna söderut. Men det är ju fortfarande en hel del fåglar som ska passera.
0: Jajamän.
1: Vilka fåglar kan man se fram emot nu? Kommer här i augusti, september?
0: Ja, nu kommer den att bygga upp. Det kommer komma successivt fler änder. En del lämnar naturligtvis och drar vidare också. Men det fylls på och lämnas hela tiden. Änder, gässen kommer öka här. Tranerna kommer öka. Så det kommer vara... Det är kanske framförallt om vadare kommer ju finnas kvar, men i ett fåtal så kommer det hänga enkelbäckasiner. Ja, det kanske någon värbäckasin som står och hukar någonstans här och så vidare. Och det finns kvar ett par månader till, de här liksom sista ströfåglarna.
1: Ja. Än är det inte slut med fågelliv här.
0: Hättingar rör sig ju liksom småfåglar och sådär kommer ju röra sig länge till.
1: Ja.
2: Och än är det inte slut på programmet slut. Riktigt.
0: Det är väl liksom när det börjar flyga de sista örnarna i oktober där, då börjar det liksom tona ut.
1: Ja.
2: Som sagt, än är det inte riktigt slut på programmet, men det är dags att säga adjö för den här morgonen till fältreporter Jonathan Martinsson och Henrik Sporrong, naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Tack ska ni ha. Vi ska nämligen nu lyssna på veckans kråkvinkel, och det är Joakim Lindvall som har funderat över några tänkvärda begrepp i ordböckerna.

0: Altruism, vilket fint ord det är. Eller rättare sagt, betydelsen av det. Jag läser i Nationalencyklopedin. Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Att vilja behandla någon annan varelse än sig själv väl utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Det är ju genialt, men ack så svårt. Sen vet jag att det också finns en mer biologisk syn på altruism som går ut på att osjälviska beteende kan förklaras med att vi till syvende och sist gynnar våra egna gener genom att vara altruister. Ett klassiskt exempel på det är myror eller andra sociala insekter som är så nära släkt med varandra att en enskild individ faktiskt kan gynna sina egna gener genom att offra sig själv. En del av er kanske har läst boken Den själviska genen av den engelska biologen och författaren Richard Dawkins. Han tar upp just detta dilemma i sin bok. Men låt oss vänta lite med att problematisera. Jag tänker, vilka möjligheter ett sådant begrepp som altruism kan betyda? Men tänk er själva, världssamfundet har möte i en stor lokal, en samling äldre herrar, jag tänker att oftast det är herrar, samlas kring ett ovalt bord. Herr ordförande säger: "Hörni, vi har ett problem. Det har kommit till min kännedom att den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, har det lite tufft. Den har ingenstans att bo. Vad ska vi göra?" Pythocolvensis, den större barkplattbaggen, är en blanksvart skalbagge med lite räfflor på ryggen. Den kan bli ett par centimeter lång och den har ganska långa svarta antenner. Ja, den ser ut som baggar gör mest. Det är bara det att den större barkplattbaggen har lite speciella krav. Den vill absolut ha gammal granskog, helst sumpskog. Och larverna, de vill ha grova, döda, liggande granar att mumsa på. Om det är stående granar, då får det vara. Men nu är det bara så att det är ganska ont om grova, gamla granar som växer i lite fuktig terräng och ännu ovanligare med döda sådana. Den större barkplattbaggen, Pythocolvensis, är helt enkelt en jobbig typ. Men tänk då om Rysslands president, eller Polens, eller för all del vår egen statsminister, reser sig upp och säger: "Vi har ett ställe hos oss där det växer lite grova gamla granar. Där kan den större barkplattbaggen få bo. Visserligen behöver vi skogen för vår egen välfärd, men ja, kör vind, den större barkplattbaggen är välkommen till oss." Altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan varelse än en själv väl utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse, står det än i. Jag vet, det är lite naivt, men vad är motsatsen? Ja, enligt NE så är motsatsen till altruism egoism, som förklaras så här. Egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för en vars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Målet är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt och andras intresse bara när detta gagnar ens eget egenintresse. Ja, det låter inte lika trevligt, det gör det inte. Men det är lättare sagt än gjort att vara altruist. Och till syvende och sist så kanske det ändå bara är ett sätt att gynna sina egna gener. Men skit samman, för orangutangen, för slätrockan och för vår egen större barkplattbagge, var altruist och inte egoist.
1: Joakim Lindvall, och det här var en repris från 2019. Klockan är slagen, tiden är kommen. Här är den nya naturfrågan som ni kan vinna priser genom att svara på. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor likaså. Fast om vi söker ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter har förstås ingen päls. Det är bara så de ser ut där de växer rotlöst på stenar och klippor. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller för all del gärna på vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor lika så, fast de vi söker, ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter, har förstås ingen päls. Det är bara så det ser ut när de växer rotlöst på stenar och klippor. Rätt svar på förra veckans fråga var liljekonvalj. De som vann den här gången var Lise Bjärklöv i Tyresö, Rosan Håkansson i Järna och Kurt Fällman i Lycksele. Snart dags för P1 Morgon att ta över här i kanalen. Pia Fridén står vid programledarmikrofonen. Vad bjuder ni på idag, Pia?
2: Ja, vi ska prata om osäkra väljare bland annat. 20% vet inte vad de ska rösta på, vad avgör när och hur de ska rösta. Och så hör ni om ett nytt virus skapat av AI. Och så har vi en gäst idag som jag tror kan intressera Naturmorgons lyssnare lite extra. Det är en svensk fotograf som ägnar sig åt naturskyddsfrågor. Marcus Westberg heter han. Det kanske är någon du känner till?
1: Inte så där omedelbart, men jag blir lite nyfiken.
2: Han har i alla fall som första professionella fotograf dokumenterat världens största djurvandring som äger rum varje år i sydöstra Sydsudan när uppemot 6 miljoner antiloper tar sig igenom ett enormt område i jakt på mat och vatten.
1: Läckert. Tack Pia. Nästa vecka här i Naturmorgon ska vår fältreporter ta er med till Hoverberget i Jämtland. En riktig kluns till bergknalle vid Storsjön där man hittar Skandinaviens djupaste klyftgrotta. Till exempel Hoverbergsgrottan. På önskelistan står både verkliga arter som, törs man hoppas på lodjur och tretåig hackspett. Men också så kallade kryptider, främst då Storsjöodjuret. Men det är nästa lördag. Producent för det här programmet var Karin Gyllenklev, tekniker var Lisa Järnestam, fältreporter var Jonathan Martinsson och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.

0: Nu blir det en landväderprognos från SMHI med Niklas Einevik.
1: Ja, det stämmer bra. God morgon. Och idag så dröjer sig regn kvar över Norrbotten, även om regnet långsamt rör sig bort österut under dagens lopp. I övrigt så ger en högtrycksrygg mest uppehåll och på många håll soligt väder, men över fjällen så väntas regn röra sig in framåt kvällen och regnet rör sig i natt uppåt nordost. Över delar av östra Norrbottens län så gäller gul varning för stora regnmängder. Så en prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Soligt eller växlande molnighet och temperaturen stiger upp till 17-22 grader. Västlig vind i Bohuslän och Dalsland med friska vindbyar. I natt, klart och halvklart, 10-15 grader och något avtagande vind. Efterhand sydlig vind och i de södra landskapen svag. Östra Götaland inklusive Öland. Först mest soligt, fram på dagen en del stackmoln, då 19-23 grader och västlig vind. I kväll soligt och natten blir mest klar, då 8-13 grader och mest svag sydvästlig vind. Gotland, här under förmiddagen soligt och på dagen fortsatt soligt 18-22 grader. I natt klart väder 12-16 grader och vi har en västlig eller sydvästlig vind. Östra och sydvästra Svealand. Soligt eller halvklart i de västra delarna under dagen tillfälligt mera molnigt väder. Och temperatur från omkring 20 grader i västra delarna till upp mot 25 grader i öster. Från ikväll allmänt klart till halvklart och i natt 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind under dagen med friska vindbyar. Nordvästra Svealand. Först mest soligt men fram på dagen halvklart och mulet och i eftermiddag i norra Värmland och västra Dalarna tidvis regn. 15-20 grader. Från ikväll klart till halvklart och i natt 8-13 grader. Sydvästlig vind, i natt något avtagande vind. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med tidvis en del sol, 17-21 grader. Ikväll lokala regnskurar. I natt halvklart till mulet mest uppehåll och 8-13 grader. Och vi har en sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet 12-17 grader. Från sen eftermiddagen regn och 10-14 grader. Sydlig eller sydvästlig vind. Hela norra Norrland, över främst Norrbotten och nordöstra Lappland, delvis kraftigt regn som under dagen upphör med början i väster. Och i regnet 10-15 grader. I övrigt så väntas i området soligt väder eller växlande molnighet och 14-18 grader. Och en västlig vind. I kväll allmänt klart till halvklart och i natt mulnande söderifrån följt av regn, då 4-8 grader och svag vind. På söndag då strömmar lite varmare luft upp över Sverige med en tilltagande sydlig vind och i Götaland och delar av Svealand och sydöstra Norrland så varvas sol med moln medan molnen dominerar övrigt. I takt med att ett lågtryck närmar sig västerifrån så väntas regn i fjällen och här och var i Norrland även lite regn öster om fjällen. På måndag då präglas vädret allmänt av ett lågtryck som har rört sig in från Norska havet. I samband med det här så väntas regn passera över stora delar av landet och främst över södra Sverige delvis blåsigt väder. I mitten av veckan då ser en högtrycksrygg ut att stabilisera vädret och i södra Sverige så ser det ut att återkomma in varmare luft. I norra Sverige däremot fortsatt ganska så kyligt för årstiden. Mot slutet av veckan då väntas nya lågtryck in från väster och därför också med sig regn och skurar, troligen främst regn över norra Sverige. Och temperaturuppgifter från klockan 7 då rapporterade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö och Karlskrona 15, Kalmar 13, Visby 16, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 11, Gävle 9, Mora 10, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 9, Luleå 11 och Kiruna 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur kommer från Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen med 2 grader. God morgon från SMHI.
2: God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger partiledaren Ebba Busch.
3: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
4: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
3: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
4: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
1: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
3: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
2: Reporter Ivan Garcia. Antalet vildsvin ser ut att öka enligt en ny prognos och nu uppmanar Naturvårdsverket markägare till ökad jakt. Men att få ner stammen är inte lätt, säger godsägaren Carl Rammel i Skåne.
5: Här är det, sen ska de gå in, så lägger de mat där. De lär sig fällan, de går in där och sen så tar du ett par stycken och sen så har de andra lärt sig och sen slutar de gå in.
6: Under förra jaktåret uppskattades antalet vildsvin uppgå till 570 000 individer. Och tidigare i veckan gick Lantbrukarnas riksförbund ut och varnade för att stammen kan växa till en hel miljon bara inom några år om inte jakten ökar. Beräkningarna är gjorda av Linköpings universitet. Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna till ökad jakt.
7: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
2: Reporter Mikael Funke. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev. Flera har skadats. Enligt flera läckor den senaste tiden så har USAs vapenlager minskat kraftigt sedan kriget i Iran började. Något som också kan påverka USAs allierade runt om i världen.
8: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
9: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
8: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
9: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Innan vädret om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade Guds handboll med.
10: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariska spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt sa huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
2: Reporter Oskar Hansson. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. Ekot med Daniel Klar.
11: God morgon, det här är P1 Morgon lördag och det är drygt en månad kvar till valet, men var femte väljare vet inte vad hen ska rösta på.
12: Jag tycker att inga partier liksom riktigt har någon ryggrad, liksom inte riktigt vågar stå upp för någonting utan vänder kappan efter vinden. Så jag har så svårt att hitta ett parti som står för de värderingar jag har.
11: Men varför har de osäkra väljarna blivit fler? Hör också om hård kritik bland ukrainska idrottare mot att ryssar tillåt ställa upp i internationella tävlingar. Och AI har skapat ett nytt virus. Ska vi hoppas eller oroas? Och sist idag hör ni den svenska fotografen som dokumenterat världens största landvandring av däggdjur i Sydsudan. Pia Fridén heter jag. Välkomna! Och vi ska börja i Jemen där nya våldsamheter blossat upp i vad som beskrivs som den värsta eskaleringen på flera år. Och enligt FNs särskilda sändebud för Jemen, svensken Hans Grundberg, så är risken för att en ny storskalig konflikt bryter ut den högsta sedan vapenvilan 2022. Med mig här i studion nu, Lina Malers, Ekots Mellanöstern-korrespondent. God morgon.
13: God morgon.
11: Ja, vad är det som händer i Jemen?
13: Ja, vi ser nu en upptrappning, en kraftig upptrappning som Hans Grundberg sa efter nästan 4 år av lugn. Hot i rebellerna skjuter nu robotar både mot områden i då det som är kontrollerat av den saudistödda regeringen inne i Jemen. De skjuter också mot Saudiarabien, mot oljeanläggningar och också skjutit mot fartyg och säger att de har infört en blockad mot saudiska fartyg i Bab el-Mandeb som är den här andra stora vattenvägen jämte Hormuz. Saudiarabien skjuter i sin tur då mot Houthi-rebellerna och senast i natt så var det attacker från den då saudistödda regeringen som kontrollerar de södra delarna av Jemen mot Houthi-rebeller. Det är ju delat Jemen i norr och syd mellan då de områden som de kontrollerar och de områdena som exilregeringen kontrollerar.
11: Innan vi går vidare då, om du skulle påminna oss om bakgrunden till den här konflikten. Vilka är Houthi-rebellerna och varför den här konflikten med Saudiarabien?
13: Houthi-rebellerna är en väpnad grupp som bildades under 90-talet i norra Jemen. De kommer från norra Jemen, är del av en gren av Shia-islam, står nära Iran. De tog över huvudstaden i Jemen, Sanaa, 2014 och det var det som blev upptakten på det här inbördeskriget som pågick i många, många år. Året därpå så gick Saudiarabien in och också Förenade Arabemiraten bildade en koalition som skulle då stötta den här exilregeringen som blev utkörd från huvudstaden Sanaa som sedan dess har kontrollerats av de här Houthi-rebellerna.
11: Och då har det ändå varit ganska lugnt de senaste 2 åren, sa du. Varför blossar då den här konflikten upp nu?
13: Vi har sett hur spänningarna har ökat under kriget mellan Iran och USA och Israel. Det som blev den utlösande faktorn här var att det var ett plan, ett iranskt plan som kom tillbaka från Iran med en delegation av Houthi-rebeller som hade varit i Iran på begravningen av Irans högsta ledare. Det här planet, flygplatsen attackerades när det här planet flög in. Det här var någonting som Houthi-rebellerna anklagade Saudiarabien för att ligga bakom. Och det speglar ju också den här maktkampen som pågår. Saudiarabien har haft en blockad mot Jemen under många, många år sedan 2015, sedan de gick in för att försöka stötta regeringssidan. Och det här såg de som ett brott mot den här blockaden och anklagade också då Houthi-rebellerna för att ha fått stöd från Iran och försökt föra in det till Jemen. Så det var det som blev den utlösande faktorn nu, att det blossade upp just nu.
11: Och nu är det många bedömare som oroar sig för att det här är ett tecken på att konflikten mellan USA och Iran sprider sig. Hur ska man förstå det?
13: Ja, det finns ju många nivåer i det här. Vi har ju sett att det här kan bli en ny front i det kriget i och med att då Iran då skulle använda Houthi-rebellerna för att blockera en annan viktig vattenväg. De har redan kontroll över Hormuz med då Houthi-rebellerna som tidigare har genomfört attacker mot Israel och tidigare har stoppat fartyg i Bab el-Mandeb och nu säger sig ha infört en blockad för att stoppa saudiska fartyg, så blir det ännu en front i den konflikten mellan USA och Iran. Samtidigt så är det här en inhemsk konflikt som nu blossar upp igen mellan då Saudiarabien och Houthi-rebellerna och regeringen inne i Jemen, de regeringsstödda grupperna. Så det är flera dimensioner av det här.
11: Och vilken inverkan skulle det kunna få då på krisen i Hormuzsundet?
13: Ja, det kan ju stänga ytterligare en viktig vattenväg. Om nu Iran har kontroll över Hormuz via sina styrkor och använder då Houthi-rebellerna, eller om Houthi-rebellerna i sin tur går in och stoppar inte bara saudiska fartyg utan också andra fartyg, så påverkar det sjöfarten ytterligare. Då har de kontroll över två viktiga vattenvägar.
11: Igår så kom nyheten att Saudiarabien, Pakistan och Turkiet formar en gemensam säkerhetsallians. Vilken betydelse skulle den kunna få?
13: Ja, på pappret så innebär det att då Turkiet och Pakistan kan gå in och stötta Saudiarabien militärt om de blir angripna. De har en, som en artikel 5 i NATO-stadgan, i den här nya överenskommelsen att en attack mot ett land ska innebära en attack mot alla. Men det här är en överenskommelse som Saudiarabien och Pakistan haft sedan ett år tillbaka. Och hittills har vi inte sett att de har gjort det. Så det får vi se hur det speglar sig, vad som händer faktiskt i praktiken. Men det finns på pappret i alla fall en sån möjlighet. Så det blir en ytterligare avskräckning. Hoppas ju säkert Saudiarabien mot Houthi-rebellerna att det ska bli ytterligare en anledning att inte attackera. Det kom uttalanden från dem där de sa att det här kommer inte att ha någon påverkan alls. Vi kommer fortsätta våra attacker mot Saudiarabien.
11: Och Yemen kastades ju in i ett blodigt inbördeskrig 2014. Men sedan 2022 så råder det i alla fall en bräcklig vapenvila. Eller är den bruten nu?
13: Ja, det är ju som sagt de dödligaste attackerna sen vapenvilan 2022. Sen dess har det rått ett relativt lugn. Nu finns det en stor oro att det ska bli ett fullskaligt krig. Det är inte det än, men det finns en rädsla att det ska blåsa upp igen. Särskilt när de här attackerna blir fler och fler och det blir en attack som de måste svara på. Från regeringssidan och Saudiarabien så har det varit uttalanden om att de vill trappa ner. Houthi-rebellerna säger att de snarare vill trappa upp. Men när den här våldsspiralen fortsätter så är ju risken just nu för upptrappning betydligt högre än för att det skulle lugna ner sig.
11: Tack så mycket för att du kom hit, Lina Mahlers, Ekots Mellanöstern-korrespondent. Då vänder vi blickarna mot Sverige. Osäkerheten bland väljarna ökar ju närmare valet vi kommer, och enligt SCB så är de osäkra väljarna nu fler än vid valet för 4 år sedan. 20% vet inte vad de skulle rösta på om det vore val idag, jämfört med 14% för 4 år sedan. Och nu har vi med oss Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning, och Torbjörn Sjöström, styrelseordförande för Novus. God morgon båda två.
14: God morgon.
15: God morgon, god morgon.
11: Ja, 20% av väljarna vet inte vilket parti de ska rösta på. Den näst största väljargruppen, eller hur ser du på den siffran, Torbjörn?
14: Man lutar åt några partier ändå, så att man inte är helt nollställd. Men att folk är väldigt osäkra nu är kanske inte så förvånande heller. Partierna svänger väldigt fort, det är väldigt mycket frågetecken kring både regeringsbildning och samhällsfrågor. Så att det är ett tecken på att det kommer hända väldigt mycket fram till valet.
11: Vår reporter Elisabeth Eriksson, hon pratade med några osäkra väljare på stan igår. Vi kan lyssna.
16: Har du bestämt dig vad du ska rösta på i höst?
17: Nej, det har jag inte gjort. Både för att jag inte är jättepolitiskt insatt, men också för att jag tycker att det är svårt att välja mellan partierna när man kanske håller med något parti en fråga och så ett annat parti en annan fråga.
18: Det känns svårt att liksom veta vem man ska lita på. Många lovar mycket, men det är svårt att tro på det.
12: Jag tycker att inga partier liksom riktigt har någon ryggrad. Liksom inte riktigt vågar stå upp för någonting utan vänder kappan efter vinden. Liksom. Så jag har så svårt att hitta ett parti som står för de värderingar jag har.
19: Precis, jag är osäker. Jag har inte någon deras program, deras vad de vill, vad de ska göra på framtiden på den här folket.
16: När tror du kommer bestämma dig helt då?
18: Ja, vem vet. Vem vet. Jag tänker att det får komma när det kommer. Lite så.
17: Jag ska göra några valkompasser och sen får vi se vad det blir.
11: Och här hörde vi Noah Joelsson, Franziska Quesada, Jenny Oskarsson och Aki Axak. Torbjörn Sjöström på Novus. Kvinnor, unga, låginkomsttagare, lågutbildade är mer osäkra enligt SCBs statistik. Ser ni liknande resultat?
14: Ja, det ser vi. Det är ungefär samma tendenser här. Och just det hörde vi ganska tydligt också i klippet som har varit, att det finns en osäkerhet. Förtroendet var någonting som nämndes. Och det ser vi också, att förtroendet för partiledarna är väldigt, väldigt svagt. Det innebär också att man inte litar på att politiken kommer genomföras. Så att det blir en stor osäkerhet bland många väljare.
11: Varför är det så här då?
14: Framförallt handlar det om att det blir väldigt kortsiktig politik. Valkompasserna nämndes här också. Var tredje ung svarade vid förra valet att valkompass hade en mycket stor påverkan på vad de skulle rösta på. Och då blir det fokus på sakfrågor. Också väldigt bra klipp som kom nu. Att man fokuserar kanske mer det. Men det blir en krock med ideologin som också nämndes i intervjun nu. Så det var väldigt bra klipp faktiskt, som fångade en bred bild av väljarnas osäkerhet.
11: Henrik Ekengren, vad kan man säga mer om den här gruppen? Varför har de så svårt att bestämma sig?
15: Jo, men det är väl så att det är ju inte alla i Sverige som är intresserade av politik, och det här är ju en grupp väljare där intresset är lägre. Det finns lägre politiska kunskaper, lägre förtroende, och också en grupp som är svårare att nå för de politiska partierna. Det finns en lägre nyhetsexponering helt enkelt. Så det här handlar om människor som gärna vill vara med och rösta, tycker det är viktigt, men de kommer liksom sent till festen. Och behöver gå en kraschkurs i svensk politik på 3-4 veckor.
11: Och fler blir ju också osäkra när vi närmar oss valrörelsens slut. Vad beror det på?
15: Ja, egentligen så från nu och fram till valet så kommer ju den här gruppen långsamt minska i storlek. I takt med att folk bestämmer sig vid förtidsröstningen sätter ju igång 18 dagar före valet och så vidare. Så att historiskt så har vi sett att den här gruppen är ungefär mellan 6-14% när vi går tillbaka i våra analyser, ända tillbaka till 1968. Så att det är ju som normalt hyfsat stor grupp, närmare 1 miljon människor som bestämmer sig sent. Många är ju inte osäkra i den meningen, utan mer avvaktande, för att man står och väger mellan 2-3 olika alternativ. Man inväntar information också, för att man vet att partierna kommer komma med nyheter, och man vill gärna veta, man vill gärna se hur de olika partierna presterar också under valrörelsen innan man slår till.
11: Men nu är ju den här gruppen osäkra väljare faktiskt större. Den är uppe på 20% nu. Vad tänker du om det?
15: Ja, men vi vet ju inte nu hur det här SCB-mätningen är från i maj. Jag skulle tippa på att vi kommer hamna i spannet 6-14% någonting under de här sista 2-3 veckorna. Det är där den historiska... Det brukar variera lite grann från val till val, så det är väl lite tidigt att säga, tänker jag. Exakt hur stor den här gruppen är, men den är ju viktig, och den består ju i huvudsak av väljare som står i mitten av politiken. Så varken har hjärtat till vänster eller hjärtat till höger. Så det är en grupp som är viktig, och de står i mitten, och de behöver ju då, partierna behöver helt enkelt vända sig till dem för att kunna vinna deras röster.
11: Hur kommer det sig att de här avvaktande väljarna, som du kallar dem, står i mitten?
15: Ja, men de har inte så stark ideologisk identifikation, funderar kanske inte så mycket på politik under mandatperioderna, och har liksom en uppsättning både vänster och höger åsikter, men identifierar sig varken till vänster eller till höger. 2/3 svarar i våra undersökningar att de står varken till vänster eller till höger.
11: Om man vänder på det så är män, höginkomsttagare, högutbildade och äldre mer säkra på vad de ska rösta på. Hur ska man förstå det?
15: Men det beror ju på att människor utvecklar ju med tiden ett anhängarskap till partier. Så att vi ser ju, det är mycket mindre väljarrörlighet bland äldre grupper, och bland grupper där det finns... större nyhetskonsumtion, mer politisk kunskap och ett starkare förtroende för politiken. Så att det är helt normala mönster som bara upprepar sig i val efter val, så det är ingenting konstigt.
11: Novus har ju också mätt hur starka övertygelser sympatisörer för olika partier har. Hur ser det ut där, Torbjörn Sjöström?
14: Ja, sverigedemokratiska sympatisörer är de absolut mest övertygade. Där svarar 68% att de är helt säkra på att de ska rösta på i valet, samma som de sympatiserar med idag. Sen kommer faktiskt Socialdemokraterna. Och tittar vi på regeringssidan så är det mellan 47 och 21% som är helt övertygade. Så att det som hotar, det här hotar mer regeringspartierna, för där har man folk som lutar mer åt det hållet än är helt övertygade. Och det ligger också en internationell trend i det här, för att nu för tiden röstar man mer mot en negativ utveckling. Det finns väldigt lite ideologiska och positiva visioner i politiken idag. Så du röstar mer mot en förändring och mot en negativ utveckling. Och det straffar sittande regeringen i mycket högre omfattning. Vi vet också om senaste två valen var det 4% av väljarna som ändrade sig den sista helgen. Det är ju en helt partis vara eller icke vara som ändrar sig. Så vi vet sedan de senaste valen att väljarrörligheten har ökat väldigt mycket på slutet. Du kanske lutar åt parti som Henrik säger, men du kan också ändra dig.
13: Henrik, osäkra väljare, hur påverkas de av politiska skandaler? Vi har haft en del här på senare tid om Quisling-uttalanden och vänsterns brevskrivning till exempel.
15: Ja, jag tror inte det blir så mycket. Det beror på lite grann hur fortsättningen blir här. Men det är ju, vi har att förvänta oss en kakafoni av politisk information här nu. Och en normal svensk valrörelse som blir väldigt intensiv med utfrågningar och debatter. Och det kommer hända jättemycket. Det är inte säkert att vi om 4 veckor ens kommer ihåg det här med Quisling. Och tonlägesdebatten som inledde valrörelsen. Så att, det kommer hinna hända väldigt, väldigt mycket. Och väldigt många såna här effekter tar ju ut varandra, så att det blir liksom plus minus svårt att isolera några effekter.
13: Men vilka frågor tror du det är som kommer att bli avgörande för de som inte har bestämt sig för partien, Henrik?
15: Alltså de avvaktande väljarna i våra analyser historiskt lutar ju lite grann till höger oftast. Sist var det rätt mycket så att av de avvaktande väljarna när vi sen frågade efter valet hur de röstade så gick det 70-30 till Tidöpartiernas favör. Så att man gjorde ett väldigt bra val i den här gruppen avvaktande väljare. Och det avgjorde ju hela valet. Så det där vill ju Tidöpartierna naturligtvis göra om. Det som talar för att det ska kunna hända igen är ju att mittenväljarna, de här avvaktande väljarna, ändå tycker de, på deras dagordning så är det ungefär, det är liksom Tidöfrågor, så där Tidöpartierna uppfattas ha en bra politik, det är också de frågorna som är lite högre på dagordningen där. Vi pratar migration, brottsbekämpning, energi och den här typen av frågor.
13: Torbjörn, vad säger du om vilka frågor som kommer bli avgörande för de som inte har bestämt sig?
14: Ja, alltså det man ska komma ihåg att förra valet så var det socialdemokratiskt ledd regering. Och det som finns i en mycket bredare makrotrend här är att man röstar mot den sittande regeringen. Så att de här osäkra kommer sannolikt mer att trilla mot att men vi kanske behöver en förändring. Det betyder inte att man tycker att det är dåligt nu, men en svag regering med ett svagt partiledarförtroende innebär att man inte ser att det är regeringen som har gjort det här. Det är Trump, det är Putin, det är Ukraina, det är oljepriser, det är makrotrender. Och då är större risk att de kommer att välja, det kommer nog inte bli så mycket sämre om vi väljer något annat, men vi behöver ha en positiv förändring. Så att det Henrik säger är ju inte fel, men man måste sätta in det i kontexten med att det också finns den stora trenden att den sittande regeringen brukar förlora i modern tid efter Facebooks inträde.
13: Hur nära in på röstningen bestämmer man sig då? De som inte har bestämt sig.
14: Ja, som sagt, en del ändrar sig faktiskt på sista dagen. Så från att vi släppte sista väljarbarometern, de senaste två valen i rad, så har 4% ändrat sig. Så det är en enorm förändring. Sista partiledardebatten har en väldigt stor effekt. Debatten under helgen efter det också. Och då kan man ju säga att det inte är de meningen gör undersökningar, men poängen med det här är att vi inte ska påverka utgången. Så vi slutar mäta på fredagen, sen håller vi tyst och så upp till väljarna och faktiskt bestämma sig själva. För vi kommer inte förutsäga valet, vi följer det här. Vi kommer sen kunna säga vad som hände och varför. Men till syvende och sist måste väljaren få besluta själv utan att vi talar om hur det kommer att gå.
13: Lite kort på slutet då, Henrik. Vad försöker partierna göra för att övertyga de här osäkra väljarna?
15: Jo, men det handlar ju om att försöka nå dem. För att det här är ju människor som inte i lika stor utsträckning har en vana att följa nyhetsrapportering från etablerade medier. Så att det här gäller att använda alla plattformar. Och varje ny valrörelse så är medielandskapet helt nytt igen. Så att man vet inte vad som funkar och inte funkar. Så det handlar bara om att försöka synas och få ut sitt budskap i så många former och på så många plattformar som det bara är möjligt.
11: Tack så mycket. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning, och Torbjörn Sjöström, styrelseordförande för Novus.
14: Tack så mycket.
11: För en dryg månad sedan så kom beskedet att ryska och belarusiska idrottare kan få ställa upp i internationella idrottstävlingar under sina egna flaggor. 2028 är det sommar-OS i Los Angeles och flera ryska idrottare förväntas delta. Någonting som Ukraina reagerar starkt på.
20: Це просто цинізм по відношенню до України і насамперед.
21: Det är cyniskt i relation till Ukraina och framförallt ukrainska idrottare, säger Ilja Shevliak, ledare för Ukrainas sportkommitté. Många ukrainska idrottare har förlorat sina liv i kriget. Bland dem finns både etablerade idrottare och de som var precis i början av sina karriärer. Det visar också på cynism från Internationella olympiska kommittén att likställa ukrainska idrottare med de som har inlett det här kriget. Priset vi betalar för kriget är oerhört högt, säger Ilja Shevliak. Kritiken kommer också från idrottsutövare. Den ukrainska tennisspelaren Marta Kostyuk sa på en presskonferens vid Wimbledon-tävlingarna att det är ett fruktansvärt och orättvist beslut som hon tycker är felaktigt.
22: I don't think anything is gonna change. I just wanna go out there and hopefully beat every single Russian I play in Olympics and that's it.
21: Jag tror inte att det kommer att ändras, så mitt fokus är att försöka besegra varje rysk spelare jag möter i OS, sa hon.
23: Fyrverkerier mot himlen från Olympiastadions.
21: Den internationella olympiska kommittén, IOK, har beslutat att låta ryska och belarusiska idrottare tävla under sina egna flaggor och oavsett inställningen de har till Rysslands krig i Ukraina. Motiveringen för beslutet har varit att Ryssland uppger att de inte längre bedriver idrottsaktiviteter på de ryskt ockuperade områdena i Ukraina. Men Ukraina anser att det inte stämmer i praktiken och har överklagat beslutet till idrottens internationella skiljedomstol i Schweiz. Vi förstår att idrotten i både Ryssland och Belarus länge har använts som ett verktyg för att främja statens politiska narrativ. Och därför stämmer det inte att idrotten är opolitisk. Det är en kanal för att föra fram landets intressen och budskap genom idrottare. Och om det finns sanktioner i andra områden som ekonomi och kultur, då borde de också finnas i idrotten, så att Ryssland inte har någonstans att sprida sin krigspropaganda. Det säger Ilja Shevliak. IOKs beslut har kritiserats hårt även på andra håll, inte minst i Sverige. Hans von Uttmann, som är ordförande för Svenska olympiska kommittén, säger att det är fel att tillåta ryska och belarusiska idrottare att tävla igen när förutsättningarna inte har ändrats.
24: Det finns ingenting som har ändrats i krigföringen. Det är fortfarande ett fullskaligt krig, ett anfallskrig mot en demokratisk nation.
21: Sverige är ett av de 9 EU-länder som har skrivit ett gemensamt brev till EU-kommissionen med krav på att strypa EU-stöd till idrottsorganisationer som tillåter ryska idrottare att tävla.
24: Vi, den svenska idrottsrörelsen och den nordiska idrottsrörelsen, vi står samlade, vi står enade tillsammans med de baltiska länderna också. Men i övrigt så tror jag man måste vara tydlig med att vi är i minoritet. En stor del av den olympiska rörelsen har en annan uppfattning. Inte för att de stöder Putin eller Ryssland, utan därför att de menar att idrotten ska möjliggöra att människor träffas. Idrott ska på något sätt skapa vänskap och förtroende mellan människor. Någonting som vi också naturligtvis skriver under på.
21: Trots kritiken har flera internationella idrottsförbund redan öppnat för ryska och belarusiska idrottare. Nyligen tog en rysk fäktare VM-guld under rysk flagga. Det första sedan Ryssland stängdes av från internationella tävlingar. Men Rysslands tidigare avstängning handlar inte bara om kriget utan också om dopingskandaler, säger Hans von Uttmann.
24: Man kommer ihåg att IOKs rekommendation är ju provisorisk, det vill säga man har varit tydlig med att man avvaktar fortfarande pågående diskussioner runt antidopingfrågor. Antidopingorganisationen WADA har ju fortfarande en hel del frågor och tvivel runt hur antidopingen sköts och hanteras i Ryssland. Så det är fortfarande en fråga som är levande och som skulle kunna innebära att man backar från det beslutet.
21: Det beslutet som också återstår är om ryska och belarusiska flaggor och nationalsånger ska tillåtas vid framtida mästerskap. Men IOKs beslut kan redan ses som en framgång för Ryssland, menar Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om idrott och har kopplingar till Socialdemokraterna.
0: Det är olyckligt eftersom det i praktiken innebär att Vladimir Putin stärker sin ställning både internt i Ryssland, där han kan sola sig i glansen av att ha bidragit till att Ryssland accepteras på den internationella idrottsarenan igen. Men också för att det här kan få konsekvenser och andra typer av sanktioner. Det är okej, nu lättar vi upp idrottssanktionerna. Varför ska man ha kvar kulturella sanktioner? Varför ska man inte ha fullt kulturarbete, utbyte med Ryssland och i förlängningen kanske också handelssanktioner? Så sammantaget innebär det här beslutet en framgång för Putin och för Ryssland och på Ukrainas bekostnad, skulle jag vilja säga.
21: Ojla Shevliak vid Ukrainas sportkommitté säger att han hoppas på ett positivt beslut från idrottens internationella skiljedomstol inom en snar framtid. För oss är det avgörande att stödet till Ukraina inom idrotten inte stannar vid ord utan också omsätts i handling. Beslut borde fattas med hänsyn till de förutsättningar som ukrainska idrottare lever under.
11: Och reporter här var Jeanette Nizovsk. Nu ska vi få en nyhetssammanfattning med Ekots Daniel Klar.
2: Ja, god morgon. Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskonton enligt det här förslaget. Vi hör partiledaren Ebba Busch.
1: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
2: Ryssland har återigen attackerat Ukraina. Minst 3 personer har dödats i anfall riktade mot huvudstaden Kiev under natten. Här hemma i Sverige så ser det ut som att det blir fler och fler vildsvin i mark och skog. Nu uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt för att minska stammen. Mona Hansers är enhetschef på Naturvårdsverket.
7: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
2: En prognos i veckan talar om 1 miljon vildsvin inom några år.
11: God morgon, du som just vaknat. Det här är P1 Morgon lördag. Idag en något kortare sommarupplaga. Pia Fredén heter jag och strax hör vi om ett nytt virus skapat av AI. Läskigt eller hoppfullt? Och så om världens största djurvandring. Miljontals antiloper fångade på bild av svensk fotograf som kommer hit och berättar. Välkomna. Ja, forskare på Stanford har för första gången med AI skapat ett helt nytt virus som kan döda E. coli-bakterier. Och enligt experter så kan det vara det första steget i att utveckla allt från nya vaccin till helt nya biologiska vapen. En upptäckt som väcker både hopp och oro. Matti Sellberg, vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. God morgon.
3: God morgon.
11: Kan du så pedagogiskt som möjligt förklara vad det är man använt AI till här?
3: Ja, vad man har gjort helt enkelt är att man har låtit AI träna på olika virusgenom. Och de här genomen är precis som du sa, såna här bakteriofager som då kan infektera bakterier. Och så har den tränats på den där. Och i princip sådana här, det kallas för stora language models, som då man använder även i vanliga Google-sökningar. Så har man lyckats få fram att AI har kunnat generera flera hundra olika varianter av så att säga, det här nya virus då, genom att kombinera de här, studera och kombinera de här gensekvenserna. På så sätt så har man faktiskt fått fram 16 stycken helt nya bakteriofager som inte funnits i naturen tidigare, utan de är helt syntetiskt genererade av AI. Och de har visat sig att fungera och de kan till och med infektera då resistenta bakterier. Så att det här är ett helt nytt sätt att studera virus.
11: Så hur stort steg är det?
3: Ja, jag skulle säga att det är ett väldigt stort steg. Det här kommer att öppna ett helt nytt fält. Och det innebär ju då att man kan i laboratoriet, egentligen utan att göra några experiment från början, kan man skapa nya virus. Nu är i och för sig bakteriofager inte riktigt lika komplexa som de virus som infekterar människor. Men det är ju en tidsfråga innan vi kan börja jobba med dem också. Så att jag skulle säga att det är ett nytt fält som öppnas.
11: Samtidigt har den här upptäckten väckt en del oro eftersom vissa menar att det skulle kunna missbrukas. Vilka risker ser du?
3: Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt virus då som där man själv kan ta fram ett vaccin, men omgivningen kan man släppa ut. Det är ju väldigt långt i framtiden då, men det är ju absolut en potentiell risk. Va?
11: Men finns det något man kan göra då för att förhindra att det här används på fel sätt?
3: Ja, det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Va? Alltså, den här tekniken har ju en enorm potential för att göra gott också. Så att jag tror inte att vi kan låta bli tekniken, utan vi måste lära oss att använda den. Sen om den hamnar i fel händer är det ju absolut ett problem. Va? Men det, ju mer vi lär oss om den, desto mer lär vi oss också skydda. Så att den här kan man göra väldigt mycket bra med när det gäller till exempel inom medicinen genöverföring. Det är fantastisk teknik i förlängningen.
11: Vad skulle man kunna göra för bra?
3: Ja, vad man kan göra är helt enkelt att idag så använder vi ofta vanliga virus för genöverföring. Det vill säga när vi rättar till någonting som från början är fel. De saknar en gen eller har en mutation. Med de här tekniken så kan vi framställa nya virus som är säkrare, som är mer precisa och som har mindre biverkningar. Så att det finns en oerhörd uppsida i det här.
11: Under veckorna så har det varit flera incidenter med AI-modeller som brutit sig loss och på egen hand hackat företag. Finns det en risk att något liknande sker i till exempel skapandet av nya virus?
3: Ja, nu, jag är ingen expert på just AI så. Men det är ju självklart så att jag skulle säga att den stora risken här är väl att att det utvecklas i fel händer så att säga. Att det utvecklas i elakt syfte, men att det skulle smita så att säga. Det kan jag inte yttra mig om. Men att det används i fel syfte, absolut. Det finns en risk.
11: En expert som intervjuas i The Guardian säger att man ska tona ner vikten av den här upptäckten lite eftersom det är så svårt att göra mer komplexa versioner av virus. Och det här är den absolut lättaste formen av virus att skapa. Håller du med eller hur tänker du?
3: Ja det är helt riktigt. Va? Och det var det jag menade också lite grann med det, att de här virus som infekterar människor, de är betydligt mer komplexa, de har en helt annan livscykel. Men det jag talar om det är att på kanske 20-30 års sikt, då kommer det här en enorm potential. Och det här, vi ska komma ihåg att den här dörren öppnas ju precis nu. Så att jag tror ju att på lång sikt så kan vi nog se både enorma uppsidor och risker. Va? Men det är ju ingenting som kommer att ske väldigt fort precis av den orsaken som man säger att det är mycket mer komplexa organismer, de som infekterar djur och människor.
11: Om vi ser till uppsidorna då, skulle vi kunna få ett AI-genererat vaccin till exempel?
3: Absolut. Det är ju, om man tittar på hur vi historiskt sett har framställt vaccin så är det där att man har odlat dem i cellinjer flera gånger tills man har sett att mutationer har uppstått, att de inte är lika farliga. Det här skulle vi nu, eller det kan vi då nu kanske snart göra i datorn och sen ta fram ett par stycken som vi sen testar. Så att det här skulle kunna vara ett väldigt snabbt sätt att få fram vaccinvirus som är ofarliga.
11: Hur snabbt skulle vi kunna ha ett sånt?
3: Ja, det här är ju bara bakteriofager än så länge. Så att jag tror utvecklingen inom AI extremt fort. Va? Men låt oss säga kanske en 5-10 år eller någonting sådär. Då kanske vi har den kunskapen för att kunna via AI generera ofarliga virus i vaccinsyfte.
11: Tack så mycket, Mattis Sellberg, som är vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Sist i P1 morgon idag om världens största djurvandring. Den äger rum varje år i sydöstra Sydsudan när uppemot 6 miljoner antiloper tar sig genom ett enormt område i jakt på mat och vatten. Men det här var faktiskt okänt fram tills för 3 år sedan, och de första professionella bilderna av det här skådespelet togs av en svensk fotograf som sitter i studion här nu, Marcus Westberg. Välkommen!
4: Tackar, tackar. God morgon.
11: Ja, du var ju första professionella fotograf att föreviga det här. Varför just du?
4: Jag arbetar främst som fotograf åt olika tidskrifter och naturskyddsprojektorganisationer. Och bland annat åt African Parks, som är den organisation som fick mandat att administrera det här området 2022. Så 2023 ville de förse ett hundratal djur med GPS-sändare för att lära sig mer om hur de här djuren rör sig över landskapet. Och det ville de dokumentera. Och de brukar använda mig när de behöver en fotograf för lite mer utmanande områden. Så att jag var där i 2 veckor då ungefär, och 3 veckor igen förra året med National Geographic. Mm.
11: Men hur kommer det sig att det var okänt fram till 2023, världens största samlade förflyttning av antiloper?
4: Krig, kort och kort. Sydsudan har varit inblandad i olika varianter av inbördeskrig sedan början av 1950-talet ungefär. Så till skillnad från till exempel Tanzania och Kenya, där man har haft forskare som har kunnat studera djuren och dokumentärfilmer som har gjorts, och framförallt en stor turistindustri som har byggts kring djurlivet, så har det varit väldigt svårt och väldigt riskabelt att få tillgång till det här området i Sydsudan. Och sen utanför huvudstaden Juba så finns det väldigt lite infrastruktur på grund av att det inte har utvecklats nu med alla krigen. Väldigt få permanenta stora samhällen, nästan inga vägar. Så att även det här med att det har varit okänt, inte bara utifrån utan även på plats, så är det liksom ingen som har haft överblick. En annan organisation var inne en kort stund i början av 2000-talet och gjorde en kortare undersökning. Men sen bröt inbördeskriget ut igen. Sen gick det 15 år innan nästa försök.
11: Men man kan då säga att kriget har... På grund av, eller tack vare kriget, så har den här populationen fått leva ostört?
4: Ja, mer eller mindre i alla fall. Alltså, de migrerande djuren har klarat sig bra på grund av kriget, just för att de har kunnat förflytta sig hela tiden. Däremot så har alla de djurarter som inte kan förflytta sig lika mycket, de har antingen försvunnit helt eller till stor del. Så att 95% av elefanterna är borta, alla noshörningarna är borta, rovdjursbeståndet är mycket lägre än vad det har varit.
11: Och för dig då som fotograf, vilka var de främsta utmaningarna med att fånga det här på bild?
4: Först och främst säkerhet och att kunna komma dit överhuvudtaget och sen förflytta sig i landskapet. Eftersom det inte finns vägar så är det hela tiden flygplan och helikopter. Och det är ju dyrt dessutom. Parkerna har bara en helikopter och den har ju såklart andra uppgifter än just fotografering. Vi fick avbryta en morgon för att det var någon ur personalen som behövde evakueras med malaria. Och då försvann den dagen. Men sen också som fotograf...